0: Og så har vi en til årskommen jazzmusiker fra Amerika.
1: Yeah! Knees up, mother, wrong. Beep, beep, beep.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Se på at det er høyge mål her, men det er lagt deg høyt oppi deg.
1: Ja, det er digert i Amerika. Se på at de flyg med hjem.
0: Ja, ja. Og boll ikke rundt en gang.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, nei, gå med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Det blir sparket etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ja, gi oss pulsen sitt her, vi går.
0: Ja,

kan, men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du noe til. Akka, bakka, bunka, raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister I en termostat. Du kan ikke bli minister I en termostat. Du kan ikke bli minister I en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du nok til. Akka, bakka, bunka, rakka, prøv det en gang til.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: det er man dyrt og basten for.
1: Jo, jeg kan fortælle jer om, når basten var i krig, han husker.
0: Nej, fortæl om, når du cykler uden hjelm.
1: Ja, med cykler uden hjelm, det er ganske rigtigt da. Men vi måtte holde os ute i vejen, der så bilerne var. Der var ikke cykelstier da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
0: Høgte skliet topper og...
1: Vi gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi lerte litt og da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plaster på. Og da er det beste, ser du. Alt er borte,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: computer basketball?
1: Oh. Ja, jeg kan fortælle jer om, når basten var i krig, han husker.
0: Nej, fortæl om, når du cykler uden hjelm.
1: Ja, med cykler uden hjelm, det er ganske rigtigt da. Men vi måtte holde oss ute i veien, der så bilene var. Det var ikke sykkelstier da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
0: Høgte sklietopper og...
1: Vi gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi lerte litt og da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plaster på. Og da er det beste, ser du. Alt er borte.

Trail to Monterey med godeste Pauline Reece. Ja, vi holder oss til litt cowboy-sporet selvfølgelig. Det jo en forkjærlighet jeg har det med cowboyer og den historien fra Amerika. Det bare sånn det en av de gode sangerne som jeg alltid har likt stemmen på, det Don Williams. Og han sier det veldig enkelt. Og på den måten bare den store, mjuke giganten kan si det. I'm just a country boy.

Flaco Jimenez, This Could Be The One, med litt godt gammel trekspill som får det til å synge. Vi skal da til en søsken trio, The Harden Trio. De holdt på tilbake på 60-tallet, og de gikk fra hverandre i 1968, så det holdt de jo ikke sammen så veldig lenge. Men dette en melodi du ikke har hørt, jeg har spilt I hvert fall her på radioen før, så... Her skal du få This Is Where You Get Off.